0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Hilde.
2: Hei, det er fra Posten Norge som jeg er.
1: Hei.
2: Jeg skjønner det er noe misnøye med dette postkassestativet.
1: Ja, problemet er at den står 4 meter inne i min hage.
2: Ja, det er jo en nødvendighet.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei. Hvorfor det?
2: Jeg skjønner ikke problemet med det.
1: Ja, for der står vi parkert med bilene våre, så vi legger all snøen der om vinteren.
2: Ja, det er sånn psykopatsvar. Du kan legge den snøen på andre siden.
1: Nei.
2: Og la bilen stå der på trass. Du kan flytte på den.
1: Jeg kan ikke det, for jeg har ikke noen mulighet til det.
2: Ja, det er sånn man sier når man bare bestemt seg for at det er vanskelig.
1: Mm-hmm. Men ville du hatt et stort postkassestativ med 18 postkasser midt inn i hagen din?
2: Psykopatspørsmål. Jeg personlig ville veldig gjerne hatt det.
1: Men
2: Ja.
1: Du synes det er greit å ha inn i hagen?
2: Jeg sa jo nettopp det.
1: Men også er det noe med at dette her, da blir det stopping, det er midt i en sving.
2: Ja, slå en prat med naboer, og det er hyggelig.
1: Mm, og da må man stoppe midt i en sving.
2: Ikke hvis du
1: kjører. Det er veldig smalt fra før.
2: Ja, derfor ringer jeg for å gjøre deg oppmerksom på at vi kommer til å tette enda litt lenger inn i hagen din.
1: Ja,
2: for å, nettopp for å unngå problemer med trafikksikkerheten.
1: Mm. Hva heter du?
2: Ja, nettopp. Hør på deg med psykopatspørsmål. Vi har fattet en beslutning her, for vi ser at det er jo ikke tilstrekkelig med bare stativ. Så vi setter også opp et sånt fordelingsskur, hvor vi kan se...
1: Slutt og tull. Jeg får dette på mail av deg, altså.
2: Nei, du får det i posten. Vi gir oss ikke, gjør vi det.
1: Hei,
2: Vilde. Det er Odd-Geir Bråten som ringer fra posten her. Du har nettopp snakket med en kollega av meg.
1: Jeg kjenner deg igjen på stemmen.
2: Du kjenner igjen meg på stemmen. Har vi møtt hverandre?
1: Jeg blir så dumt.
2: Blir det dumt? Men Svein Rune?
1: Han har jo akkurat gifta seg med datteren min.
2: Åh, du har fått der, har du fått en psykopat inn i familien?
1: Ja, det tror jeg.
2: Han driver og trekker i tråder og vever et nett og vikler folk inn, og nå er plutselig så på radioen og greier ut.
3: Hvilken stemme er det du mener at du hører her, Hilde?
1: Nei, det må jo være noe på P4 da.
2: Nei,
3: det ville vi ikke gjort.
2: Nei, vi? Ja, det kan, ok, da, så er det P4 som ringer.
3: Ja. Og du er ikke psykopat?
2: Jo.
1: Nei, det er jeg ikke.
3: Men det postkassestativet, det må da kunne stå inn på tomta di.
1: Ja. Nei, det skal ikke stå inn på min tomta.
2: Nei.
1: Faen, jeg ble irritert. Jeg la jo på, det var høflig.
2: Da. Ja, psykopat. Du, lykke til med postkassestativet.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Nei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja?
2: Elisabeth.
1: Ja?
2: Det Jens Mansard som ringer fra plan- og bygningsetaten.
1: God dag.
2: Det ser ut til at du har malt huset ditt i senere tid.
1: Ja, det stemmer. Jeg malte huset bak i fjor.
2: Det som situasjonen at i forbindelse med kommunesammenslåingen nå, så det jo et sentralt fargedirektiv som gjelder for utsatte eiendommer. Altså ja. Bolig som har synlighet i terrenget, og det gjelder jo for så vidt din.
1: Ja, og da mener du at jeg ikke skal få ha min farge som jeg har hatt i 16 år?
2: Du har ikke fulgt den fargepaletten som fremgår av direktivene etter kommunesammenslåingen.
1: Unnskyld meg. Ja, jeg har hatt det huset i 16 år. Jeg har hatt samme farge i 16 år.
2: Ja, ja.
1: Ja, jeg kan plutselig komme og si at jeg skal ha en ny farge på huset mitt.
2: Det er vel...
1: Og det gjør jeg ikke.
2: Jo, det er akkurat det jeg sier at du må gjøre.
1: Så dere skal bestemme hvilken farge jeg skal på huset mitt?
2: Det er helt riktig oppfattet. Og gult er definitivt ikke en av de fargene. Det skal være duse farger.
1: Nei, vet du hva? Nei, vet du hva?
2: Ja, jeg vet hva.
1: Da må du ta alle de andre gule husene da.
2: Vi tar
1: det
2: ene. Jeg hører jo nå at du er vanskelig her.
1: Nei, ikke vanskelig, men jeg blir helt fortvilet. Dere kan ikke bestemme hvilken farge som er på huset mitt.
2: Dessverre så det slik, og vi har landet på at mosegrønt blir riktig for deg.
1: Er du gal? Jeg har aldri om du får grønt hus på meg. Grønt hus, det akkurat en lue, det.
2: Hensikten er jo at det ikke skal syne så godt i terrenget.
1: Da har jeg spørsmål til deg.
2: Ja.
1: Naboen min har blått hus.
2: Ja, ja,
1: naboen min er på rødt hus. Den andre har lyst hus. Skal de også ned i grønt?
2: Ja, det er helt riktig.
1: Skal de i grønt?
2: Det blir jo individuelle vurderinger av dette her med huset ditt. Ruver i terrenget,
1: ja, men hallo, du ligger i samme høyde.
2: Du har jo en så skrikende gulfarge på det huset at det nærmest skremmer bort all dyreliv rundt.
1: Jeg vet ikke hva. Da går jeg til TV2 og hjelper deg, og så tar jeg inn en advokat, og så skal vi se hva de sier om at dere forlanger at det skal en annen farge på mitt hus.
2: Til din orientering, så setter vi nå en 4 ukers frist på å endre fargen på det huset.
1: Over mitt lik.
2: Unnskyld.
1: Da får dere gjøre det. Da får dere måle det selv.
2: En annen ting er det karnappet som du har ut mot vest.
1: Ja.
2: Det skal også vekk.
1: Nei, det skal ikke vekk.
2: Jo, karnapp er... I henhold til det nye direktivet for kommune Vestlandet, så defineres karnapper som Harry.
1: Hallo, huset er ferdig bygd for 16 år siden.
2: Ja.
1: Hallo, nå skal jeg begynne å rive noe som er født i 16 år.
2: Ja, ny utsikt og fine farger.
1: Nei,
2: det
1: var litt lik at jeg river en karnapp som er bygd med huset.
2: Ja, må vi komme og rive det for deg? Må vi, papp.
1: Nei, glemme sak. Over mitt lik.
2: Papp. Uff da, vi ringer igjen.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Wow. Kjære alle sammen, velkommen til quiz her på P4. Hvor mye kan Elisabeth Karev om fotball?
2: Oi, oi.
1: Har vi kalt denne quizen, og vi kan starte litt sånn medium-nivå, cirka.
2: Okay.
1: Ja, hvor mange meter er det fra straffemerket til mållinja?
2: Fra straffemerket? Ja. Er det et merke der hvor straffen skal... Mener du den
1: sirkelen?
2: Mener du på sirkelen, ja?
1: Ja.
2: For det er jo ikke 16-meteren det. Nei, for den er firkantet.
1: Den er litt kortere enn 16.
2: Er det her lett?
1: Ja.
2: Ja, da får vi si 6 meter, jeg vet ikke.
1: Det er 11 meter, han sier jo. 11 meter, sier
2: de.
1: Oi,
2: faen, ja, det har jeg ikke hørt.
1: Okay. Ok, vi hører ofte snakk om bakrommet. Hvor er bakrommet?
2: Bakrommet? Herregud! Nei, ja. Det vil jeg tenke at det er, hvis du er stopper, så er det bak deg, eller?
1: Ja, det blir riktig det. Egentlig området bak motstanderens forsvarslinje, da.
2: Ok.
1: Ja, ofte så, der var Jon veldig god, vet du. Lange balladen der, og så sprang han forbi.
2: Ja,
1: så som Haaland gjør nå.
2: Ja.
1: Skal vi se, vi la oss høre litt enkelt da. Hvor mange spillere er det på hvert lag?
2: 11.
1: Ja, det er riktig. Hvor lenge var en fotballkamp?
2: 90 minutter,
1: ja,
2: ordinært.
1: Og hva skjer hvis det blir uavgjort i kveld, for eksempel, at det er 90 minutter?
2: Da blir det først straffekunk, og hvis det er likt der, så blir det... Nei, det blir ikke straffekonk først. Det er ekstra omganger først. Yes. Og så er det straffe.
1: Hva skjer hvis en spiller får rødt kort da?
2: Da må de rett av banen med en gang, og så må de muligens stå over en kamp eller tre.
1: Ja, noe sånt, ja.
2: Ja.
1: Ja, du får i hvert fall ikke spille mer i løpet av den kampen, og du blir nok utestengt neste kamp også. Hva er en falsk nier, Elisabeth?
2: En falsk nier?
1: Ja.
2: Det er et sekstall som er snudd opp ned.
1: Det er en spiss som strekker ned i banen i stedet for å stå høyt. Harry Kane er litt sånn, kan være litt sånn, spillet går ned og så skaper en rom da.
2: Dette her er vanskelig.
1: Ja, skal forklare offside-regelen med så få ord som mulig, jeg siste.
2: Ok, det er at hvis spissen skal løpe og ta ballen, så må han ha forsvarsspillerne foran seg før ballen sparkes fra den som skal sparke ballen opp. Skjønte du det?
1: Ja, se Dyveke sitter også og nikker.
2: Ja, nikker tommel opp. Ja, ja,
1: ja. Ja, du forklarte
2: jeg
1: bedre enn jeg har.
2: Ja, ja.
1: Altså, det er veldig bra å forklare.
2: Ja.
1: Men du, jeg synes det var godkjent det.
2: Ah, det er bra. Det er bra. Ja.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Og VM-feberen, den har aldri vært høyere enn den er akkurat nå.
1: Og det er en spesiell følelse vi alle sitter med i dag. Så
0: jeg koker opp, jeg.
1: Du koker, altså koker du har ikke landet, så jeg vet ikke hvordan jeg skal holde deg i ro i den stolen der i dag. Men hvordan føles dette, har vi spurt, og kommer jo inn meldinger her. Norge videre i fotball-VM, og Sverige ute. Det kan ikke bli bedre, hilsen Jompa. Og vet du hva, det var først nå, når jeg leste det, at jeg fikk med meg at Sverige var ute. Det har ikke jeg fått med meg.
0: Det er ikke det, nei.
1: Nei, så det er jo, men vi skal jo uansett spille hendene mot himmelen for alle seirene som Norge har, så det er bra.
0: Ja, det er bra. Rune, hei!
2: God morgen, dere.
0: Du har sendt en SMS, og jeg føler så likt som deg. Beskriv hva du opplevde i går.
2: Nei, det var en helt fantastisk kveld, men en nervøs kveld egentlig helt fra jeg kom hjem fra jobb til innsendingen begynte og kampen begynte.
0: Men du hadde trua hele veien, hadde du ikke det?
2: Jo, det hadde jeg så absolutt, så, men jeg må si at det tok virkelig på i går, både under kampen og etter kampen, men jeg sover som en stein i natt.
1: Ja, man blir utslitt. Jeg følte på akkurat det samme, Rune. Jeg var altså så mentalt sliten mens jeg satt og så på den kampen der. Men hvordan føles det i dag da?
2: Nei, det er bare en helt fantastisk dag. Jeg har tatt på meg drakta og jeg skal på jobben nå, og jeg skal vise virkelig at vi er Norge.
1: Ærlig.
0: Hva var med flagg har du hengt ut det? For det gjorde jeg. Jeg gjorde det i går kveld.
1: Flagget
0: du? Det har overnatta ute, ja. Det vet jeg at ikke alle liker.
1: Nei.
2: Det samme gjorde jeg, og mitt flagg står på balkongen.
1: Å, herlig bra, Rune.
0: Da er det lov i dag.
1: Ja, det må være lov.
0: Men du, Rune, spre den gode energien din masse til alle du møter på din vei i dag, ok?
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Jeg driver butikk opp på Evje, så det skal kundene få merke da.
0: Fantastisk. Så spiller vi hendene mot himmelen.
3: Lusa utfordrer nå, kommer til innanfor 16 skyter. Å, herlig mål! Har du sett da? Det er signaturskåringen til å

0: den kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: God dag, Kristine Rud.
3: God dag, ja.
2: Er det riktig uttale å si feie?
3: Ja, vi sier feie, men det heter pedje da.
2: Ja.
4: Mm. Øy utenfor Bergen. Øy.
3: Ja.
2: Ja. Øyfolk.
3: Det er fem, cirka 500 innbyggere.
4: Ja, men det var ikke mange å forholde seg til.
2: Det slår jo Smøla, ja. Øya jeg kommer fra. Der bor det vel 2300, tror jeg. Nei, jeg slår ja, dem, ja. Det var sånn.
4: Men, Reidar er ikke helt ved sine fulle fem i dag, Kristine. Men han skal hjelpe deg i dag da, når vi quizzer, så jeg får håpe han kommer.
3: På Smøla bodde søstren i mange år.
4: Oh, ja.
2: Ja, se der du.
3: Hun var gift med en fra Smøla da, fra ja. Nordsmøla.
2: Fantastisk, der ser du. Du, det kan vi prate om etterpå. Hvor mange dager er det i juli?
3: 31.
4: Det er riktig, 30. Vet du. Du, da skal vi quizse litt, Kristine, og jeg lurer først på hvilken romersk keiser er denne måneden, altså juli, oppkalt etter?
3: Julius Caesar.
4: Julius Caesar er riktig, og i dag så har Pamela Anderson bursdag, 59 år. I hvilken serie ble hun kjent for den ikoniske røde badedrakten?
3: Baywatch.
4: Baywatch, selvfølgelig. Og så skal vi få litt lyd her. Den har du hørt. Den spilles mye ja. 4. juli i USA, men hva er det som feires 4. juli?
3: Ikke den nasjonaldagen der, da.
4: Det er det selvfølgelig. Et annet land har også nasjonaldag i juli, et europeisk land, og dagen kalles ofte for Bastilldagen eller Bastidagen. Hvilket land er det?
2: Mm. De slo ut Sverige i natt.
3: Nei.
2: Paris, tenk Paris.
3: Paris, ja. Frankrike.
2: Ja, da.
4: Frankrike. I juli 1952 så vant Thor Heyerdahl en Oscar for beste dokumentarfilm. Hva heter flåta han seilet på og lagde film om?
3: Kon-Tiki.
4: Kon-Tiki er riktig, vet du.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Ja,
2: der var ikke så verst. Ja,
4: det var meget bra.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha en nydelig dag.
3: Takk, Lisa.
4: Ha det.

0: helt inne I skjermen og det jeg ser for meg, og bare babler altså, mm. sikkert da, alt for mye. Men vi hadde jinxa det tidligere, vet du, for Øystein var jo med fra indre bane, ja. Så begynte vi å snakke om at ja, nå skal vi snart møte Brasil og sånn, og da skårer jo selvfølgelig helt til den kysten. Så sa Øystein, dette kan vi ikke holde på med.
1: Nei.
2: Jeg drev med det selv da.
1: Ja, omstilling med en gang, ja.
0: Men dere tippet jo bra, skjønt det?
2: Ja da, du, vi har, både jeg og du Elisabeth, gjettet jo på resultatet.
1: I går.
2: Ja, i går. Slik hørtes det ut.
1: Jeg tror at det blir 2-1 til Norge.
2: 2-1 til Norge?
1: Mm.
2: Ja, jeg tror det blir 3-1 til Norge. Jeg har så trua på det.
1: Ja, bra, bra, bra. Hvor premien min?
2: Ja, hvor
1: er premien min?
0: Du sitter med drakt på det allerede.
1: Ja,
0: bra jobba, altså. Imponerende, så ja. Det bra.
2: Og du gjettet 3-2,
0: var det? Ja, 3-2, det var ikke så gærent heller. Vi var jo alle på ballen, for å si
2: det
0: sånn.
2: Ja, men hver gang det Norge-kamp, så deles det ut I landslagsdrakt.
0: Ja, inne på siden vår på Facebook, da, Lyden av Norge der. Og I går så var det jo flere tusen som tippet resultatet. Det helt sikkert noen som tippet riktig der. Ja. Se meg etter Elisabeth.
2: La du inn 2-1 der
1: kanskje.
2: Apropos drakt, du har jo en veldig spesiell drakt på deg, og den skal vi prate om etter Petra Marklund.
3: Lusa utfordrer nå, kommer til innanfor 16 skytter. Åh, herlig mål! Du sett da? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
4: Vi skal vinne det!

0: skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinale. Og vi møter Brasil.
2: Nei, vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
3: Vi skal videre i VM, ja. Det helt sykt.
4: Vi kommer til å vinne VM, sier de her.
5: Altså, optimister er vi.
4: Ja, men kan vi det?
5: Kan vi jo det. Altså, laget her er jo godt nok til det, faktisk. Ja, ja, det mener jeg seriøst. Og det er ikke noe, det er ingen tvil om.
4: Ja, men du nevnte jo her at i alle tellende kamper Norge har møtt Brasil, så har det blitt seier. Hvor mange er det egentlig snakk om?
5: Ja, det er vel... To eller tre?
4: To eller tre,
5: ja. Så det er jo selvfølgelig den kampen i 98 da, som vi alle snakker om alltid, og som vi også var så heldige å være til stede på å kommentere den gangen.
4: Ja, og vi har litt lyd fra det.
6: Det er en historisk situasjon vi vitne til på Stad Velodrom. Klar signal gitt fra dommeren, Kjetil Rekdal fram mot ballen, så kommer han! Ja! Det er ball! Åttendelsfinal! Oi, oi, oi, oi, oi!
5: Ja, det var Roar Stokke og jeg som fikk lov til å være der denne gangen der. Så det var vilt, altså. Det var helt vilt.
4: Ja. Å, for helt sånn frysning.
5: Ja, jeg får gås ut selv, det er fælt å si det. Det.
4: Sankthansaften, ja. Var det 1998. Det er så mange år siden, og nå skal vi møte ham igjen. Men den gangen her, der var en gruppespillskamp.
5: Ja, så det spilte jo ikke noen rolle for dem egentlig. Det var,
4: nei, egentlig ikke.
5: Men for oss så var det veldig viktig, for det gjorde at vi gikk videre og møtte Italia da, og det gikk jo ikke så bra. Men det får vi ikke snakke om nå.
4: Hvilke tanker har du nå gjort deg da, før denne kampen på søndag nå?
5: Jeg så Brasil mot Japan, og de var ikke imponerende da, så det synes jeg ikke det helt tatt. Så dette er mulig. Men jeg så noen som hadde analysert liksom lagdel for lagdel og sånn, og det er klart, det er mye store navn på dette laget, men vi har jo et lag da, og det er også en greie. Og så når du liksom kom da, når de ser spissene, så bare ser de på Haaland, og så bare begynner de å le disse amerikanske ekspertene. Ja. Da skjønner du jo at der har vi kanskje akkurat nå verdens beste spiller. Vi snakket mye om det i går også.
4: Ja.
5: Ja, jeg sitter med trøya her fra 98.
7: Ja, fortell litt om den trøya du har på deg.
5: Ja, det er jo fra den kampen som vi spilte av klippet fra da. Altså, det er Norge-drakta, den originale. Jeg var jo så heldig da, at jeg var jo der som reporter og sånn, så jeg klarte å få den signert da. Så her er det Solskjær, her er det Tore André Flo, her er det Kjetil Rekdal, her er det Ståle Solbakken da. Satt jo på benken den gangen direkte nok, den matchen. Så den har jeg tatt godt vare på.
7: Ah.
5: Den er ingen av unge som får lov til å bruke.
7: Nei.
4: Enkelte spare i fond og alt sånt der. Og du
5: sitter med... Det er pensjonssparingen min.
7: Ja, ja, ja. Ikke sant.
5: Det er bra. Tar imot bud.
4: Det er fantastisk, Morten. Vi gleder oss til søndag og ta vare på stemmen din.
5: Ja.
4: Så skal jeg gjøre
5: kvalitet. Jeg har klart det bedre enn deg, høres ut som.
4: Ja, ja, ja. Det kan jeg at jeg også skal jobbe, skjønner
7: du? Ja, ikke sant.
4: Sammen med Morten her på søndag.
5: Ja. Du skal jobbe på søndag.
4: Ja, jeg skal det. Her er Kenny Loggins Danger Zone.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og da skal jeg avsløre svaret i dagens Hvem er dette? Og vi feirer i dag en gladjente fra Lørenskog.
2: Jeg synes det gøy at folk får ta seg et fest, altså. Det eneste som gjør meg veldig irritert festmessig på natta, er hvis jeg merker at folk har satt en låt på repeat og sovnet fra den, for eksempel.
1: Helt enig med Marit Larsen, som har bursdag i dag. Fyller 43 år, altså. Skal sikkert feire med konsert i Kongsberg i kveld, og flere sommerkonserter, kanskje?
2: Ja, jeg skal jo få den beste sommeren i mitt liv. Jeg skal spille rundt 30 festivaler.
1: Ja, det er jo litt av hvert, ja. Du, vi sier gratulerer til Marit, og gratulerer til Liv Grete, som gjettet riktig. Vi skal feire med en nydelig versjon av en Marit Larsen-låt, og denne premien, da.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: verdens beste fotballspiller som jeg har kalt han i dag. Erling Braut Haaland.
1: Jeg var bare glad å si, det der er en reise, så...

0: sikkert.
1: Nei, har du trua?
0: Ja.
1: Den kan.
0: Ja.
1: Ja, vi må tro.
0: 75%.
1: Ja, vi har gjort det før. Gjorde det for 28 år siden.
0: Ja, men da var det rekt av, vet du. Det var noe spesielt med han.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Han hadde ikke 1 000 000 kroner om dagen, så han stod for lysten.
1: Han gjorde det. Det virker ganske lysende, de gutta her også, da.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Ja, jeg sier bare bank i bordet.
0: Ja, prisverdig.
1: Rett og slett. Nei, men du, det var hyggelig, Idar. Da sier vi bare lykke til på søndag. Ha en fin dag videre.
0: Gjør det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Aerosmith, klassiker. I don't wanna miss a thing.
1: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette er popkonge.
0: Det er det, og i dag så er det Glenn som er med på tråden her. Hallo, Øysen.
3: Hallo, hallo.
0: Halloi. Hva gjør du på denne onsdagen? Er det jobb eller er det ferie, eller?
3: Du, jeg ferdig på jobb, på vei hjem, står i kø og har svingt av på kløfta for en liten pause med deg. Da.
0: Klassiker, den der. Hva jobber du med, forresten?
3: Rørlegger,
0: ja. Veldig bra. Har du da ferie det hele tatt i juli, eller er det bare å holde jula i gang for AS Norge?
3: Det er 2 uker det blir. Det blir ikke mer i år.
0: Nei, nei, men det er deilig det. Her så er det faktisk ingen som har klart det så langt denne uka her, så hvis du får ut til nå, så blir det ukas første. Hvilke bokstaver har du valgt deg ut?
3: Jeg tror det ble G, E og N.
0: G, E og N. Er du klar?
3: Jeg er klar.
0: Her er lyden.
3: Never made it as a wise man. Guns N' Roses, Euro, Nickelback.
0: Ja, men hallo da. Hallo da. Det var ikke bare, bare riktig, det var også himla raskt.
3: Ja, bra.
0: Hva står du på klokka der da? 11 sekunder.
4: Jeg tror det 11 sekunder og 20 hundredeler.
0: 11 sekunder. Du er altså rock, det din gate, eller?
3: Det gikk fint denne gangen.
0: Det gikk fint.
3: Det er jo bra, eller sånn.
0: Fy søren. Jeg synes jeg skal være ferdig med en ekstra ferieuke. Nei, men det blir i hvert fall det blir steketermometer, og så mistenker jeg at du ligger godt an til å vinne ukeskonkurransen også, så det bare å følge med.
3: Vi håper på det. Takk.
0: Nydelig. Ha en fin dag, Gidra.
3: I like måte.
0: Hei.
1: Hei. Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn

0: elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Dette er P4.
7: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
6: P4.
8: P4. Livet.

Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Så følg med på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei du, det er Gustav Gizemane som ringer fra Jehovas vittne.
1: Ja.
2: Det er oversendt deg fra Forsvaret at du
1: er... Nei, det stemmer ikke. Det er tull. Jeg sendte mail på at det var tull.
2: At hva er tull?
1: Nei, altså, jeg er ikke med der.
2: Du er ikke med i Jehovas vittne?
1: Jeg har fått fritak.
2: Med begrunnelse at du skulle...
1: Nei, det er tull.
2: Men herre Jesus da, du har fått fritak fra Forsvaret
1: fordi du... Ja, men jeg skal ikke ha det. Ok, ha det
2: men
1: bra.
2: Men nå er jo du innhulert hos Jehovas vittne.
3: Oi, sant. Ring ham igjen.
1: Hallo?
2: Hei du, vi ble vist brutt der, tror jeg.
1: Vent litt. Jeg må gå ut.
2: Kan du må forklare for meg hva dette er, for jeg skjønner ingenting nå.
1: Nei, men det var et tull, fordi at jeg ikke hadde lyst til å være med i heimevernet, så var det en kompis som sa, ja, bare si at du er med i Jehovas vittne.
2: Så du har misbrukt Jehovas vittne for å slippe unna militæret?
1: Ja, det stemmer det. Og jeg skal ta og si fra det forsvaret om at det...
2: Ja, men hva tror du vi føler om det?
1: Nei, men det tar ikke jeg så tungt.
2: Det gjør vi.
1: Ja, men det var synd.
2: Men dette innebærer jo nå en forpliktelse for deg, for vi har jo også vår, hva skal vi kalle det, førstegangstjeneste, og da har vi lagt deg inn igjen.
1: Nei, jeg er ikke med i Jehovas vittne.
2: Jo, du står jo i registret vårt her, og der slipper du ikke så lett unna.
1: Ok, men da kan du stryke meg. Ha
2: nei,
1: bra.
2: Den tjenesten vi har...
1: Jehovas vittne skal ikke ta kontakt med meg mer.
2: Altså, Forsvaret har jo meldt deg inn, og dermed så er det jo et direktiv der som er forpliktende for deg i ett år.
1: Du kan ringe meg. Klokka
2: altså, vi kommer jo og henter deg i ettermiddag.
1: Dere ringer meg klokka fem igjen.
2: Nei, vi henter deg i ettermiddag. Og så reiser vi til Finnmark, og så skal du misjonere over på russisk
1: siden av... Dere ringer meg klokka fem, så diskuterer
3: vi her. Oi, oi, oi. Jeg har et nummer til en kollega, men skal vi ringe det nummeret, så får han gi telefonen.
4: Prøv.
3: Det er sånn Jehovas vittne ville gjort der,
4: ikke? Ja, ikke sant. Et bein innenfor.
5: Ja, hallo?
3: Du, vi prøver å lure Steinar, men han legger på røret hele tiden.
5: Ja, riktig.
3: Men kan du gi ham din telefon og si at det er Jehovas vittner som veldig gjerne vil snakke med ham?
5: Ja, selvfølgelig.
3: Kjempefint.
5: Se hvor Einar, det er en som snakker med deg her. Det er fra Jehovas vittner, faktisk. Hallo?
2: Hallo, er det Steinar igjen?
5: Ja.
2: Vet du hva, jeg vil veldig gjerne at du snakker med min overordnede, han er så opptatt, men du skal få snakke med ham her og nå.
5: Ja.
2: Et øyeblikk.
6: Hallo, Steinar.
5: Hallo?
6: Det er Gud.
5: Ja, ikke sant.
6: Du har gått fem på.
5: Ja, jeg står.
6: Det er P4 som har lurt deg.
5: Hva faen? Fy faen for en gjeng dere er. Fy faen for en hestkuka dere er. Herregud. When I first saw you.